Kumusta naman mga katropa? Sa simana nga ini, isa naman kasulat ang aton basahon kagatagan sang kabuhi. Kagini naghalin sa aton katropa sa kahanginan nga nagapatawag lang sa ngalan Farah. Pareho sang iban, may kasaysayan man sa paghigugma nga gusto niya nga handurawon paagi sining palatuntunan. May lalaki siya nga ginhigugma, apang wala siya ginatagan sang igtalupangod. Ang gusto sa nga babae among old fashion. Tub-tub nagligad ang mga tinuig. Dako nang inbago sa kabuhi ni Farah. Hindi na siyang moderna nga babae. Kagliwat na nagtabuay ang banas nila. Bugos ang iya pagpati nga matarapang da na siya sang lalaki nga ginpakamahal niya. Apang isa kadlaw sina sa pagsugod gid sang kasaysayan ni Farah nga iya ginpasakop kagaton man hatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Endless love sa kasaysayan, pilas sa kasing-kasing.

katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa kasaysayan ni Farah, ngayagin pasakop, kagatunman ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan.